0: de consciência associadas à encefalopatia hepática. Da mesma forma, nas pessoas com gota, o consumo de proteínas de origem animal, carne vermelha e miúdos, em particular, pode aumentar os níveis de ácido úrico e desencadear crises. Embora as proteínas sejam importantes para os idosos, estes devem evitar o consumo excessivo, tendo em conta a função renal e a ingestão de líquidos. Em conclusão, a mensagem é clara. A proteína é indispensável para a saúde, mas tudo o que é bom tem um limite. Diversifica as fontes, equilibra as quantidades e presta atenção às necessidades reais do teu corpo. Obrigada por ter estado a ouvir. Até ao próximo podcast.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatu Saltu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
11: Јуфлет зари и Турција.
12: Чели се Турски чешен Инджа Анкара
13: Радио Садаје Турција.
14: Да, да Турција ранг радио да.
15: Хосуме Турција и Дайна Радио Гајана.
16: Петерчия Радио Садбури Туркия Скма.
17: Овода Туркия Уни Радио Са.
18: Аич Радио Воча Туркия.
19: Говорит голос Туркия.
20: Эфирда Туркия Оваза.
21: Гиплеер Туркияның Пети Радио Фи.
22: Е Садай Туркия.
23: Аңлаватқаныңла Туркия Оваза Радио Са.
24: Эдо Ифонетис Туркия.
25: Ovdi Radio Glas Türkiye.
26: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
27: İni Adela Radio Suara Türkiye.
28: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
1: Este é Radio Voz de Türkiye.
13: Kochira wa Türkiye no koe radio des.
22: Zboru wa glasot na Türkiye.
9: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
3: It Türkiye Hangya Radio ya.
6: Oldu Radyo Glas Türkiye.
8: Türkiye Ünü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.